0: twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kwa chiko
1: gwana.
0: Twale chitiwa netendo mukama chiko
1: gwana.
0: Gera maso kumwe chitiwa netendo.
1: Gera maso kumwe chitiwa netendo.